Nggih, dene panitia agama rikasami Mang Trianti sampun matembang. Nggih, sek semua sematan sareng sami kanton gabungan di live TikTok Gus Renaldi utawi sanes sampun gabungan di chat Gema Merdeka 081558977. Nggih, sareng sami Rajang Nyangre Galungan lan Kuningan. Nggih, rayu sinareng sami menghibur gening-gening Bali lewat 97,7 FM.